0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV!
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: Samo hitovi 98 i 103.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanje sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacijonom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, 12 sati i 45 minuta, a američka tehnološka kompanija Oracle u protekloj godini otpustila je oko 21.000 radnika prema najnovijem godišnjem izveštaju. Smanjenje radne snage za oko 13% direktna je posljedica restrukturiranja poslovanja i preusmjeravanja fokusa na umjetnu inteligenciju. Broj zaposlenih u ovoj kompaniji je pao sa 162.000 na 141.000. Primjena umjetne inteligencije i u ovim operacijama rezultirala je, te može nastaviti rezultirati smanjenjem još više radne snage, naveli su iz kompanije. Iako su prvi značajni rezovi napravljeni još u aprilu, puni obim otpuštanja postao je jasan tek objavom godišnjeg izvještaja. Reorganizacija poslovanja donijela je ogromne troškove, pa je tako smanjenje radne snage koštalo kompaniju oko 1,8 milijardi dolara u protekloj godini, što je dramatičan skok u poređenju sa 374 miliona dolara iz prethodne fiskalne godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Pratite talas Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacijenom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Poštovani slušalci, pratite otvoreni program na talasima Srebrenog radija. Nakon još jedan... Poštovani slušalci, bio je to još jedan marketing blok na talasima Srebrenog radija. Vi pratite posle podne uz 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg radioprograma donosimo priču o princu Sevdaha. Naravno, kada pomenete princ Sevdaha, odmah vas asocijacija veže za legendarnog Nedžada Saljkovića. Nedžad Saljković, rođen 6. januara 1941. godine u Tuzli od majke Sahbe i oca Zajma, sa nepunih 18 godina imao je 1. januara 1941. godine u Tuzli od majke Sahbe i oca Zajma, sa nepunih 18 godina imao je prvi javni nastup na talasima tada

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, posle podne uz 90,8 i 103 MHz. Govorimo o princu Sevdaha, jednom jedinom, neponovljivom i neprevaziđenom, Nedžadu Salkoviću. Snimio je preko 70 gramofonskih ploča, bezbroj audio i videokaseta, CD-ova i TV emisija. Dobitnik je preko 30 festivalskih nagrada. Često je u raznim medijima biran za pjevača i ličnost godine. Tokom listave umjetničke karijere dodjeljivana su mu mnogobrojna i značajna umjetnička i društvena priznanja. Dobitnik je bezbroj srebrnih, platinastih i dijamantnih trofeja, estradne nagrade Republike Bosne i Hercegovine 1980. godine, estradne nagrade Savezne Republike Jugoslavije, najveće umjetničko priznanje 1986. godine, te zvanje akademik Evropska akademija sektor umjetnosti 2016. godine. Oktobarska plaketa grada Tuzle 1982. i 1999. godine također mu je uručena. Orden Bratstva i Jedinstva sa Zlatnim vijencem 1987. godine, BH muzički Oskar za 2007. godinu. Specijalna nagrada za očuvanje, promociju Sevdalinke i Liđanski festival 2017. Plaketa za životno djelo Asocijacije izvođača i svirača Sarajevo 2018. godine, Zlatna plaketa za životno djelo Festival narodne muzike Bihać 2018. te najveće priznanje grada Tuzle za životno djelo Povelja grada Tuzle 2018. godine, Orden Evropskog pokreta, zvanje kulturni ambasador Bosne i Hercegovine, uručeno mu je 2018. godine. I u nastavku Nedžad Salković.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 88.8 i 103. Poštovani slušalci, pratite otvoreni program i talase Srebrenog radija, 14 sati i 51 minuta. Na današnji dan, 23. juna 1912. godine, u Londonu je rođen Alan Turing, britanski matematičar, logičar i kriptograf, kojeg mnogi smatraju ocem modernog računarstva. Njegove ideje postavile su temelje digitalne revolucije, a njegov rad tokom Drugog svjetskog rata imao je presudan uticaj na savezničku pobjedu nad nacističkom Njemačkom. Ipak, život čovjeka koji je pomogao spasiti milijone ljudi završio je tragično. Samo nekoliko godina nakon završetka rata, britanske vlasti osudile su ga zbog homoseksualnosti, tadašnjeg krivičnog djela prema zakonima Ujedinjenog kraljevstva. Dvije godine kasnije pronađen je mrtav u svom domu. Danas se Turingova sudbina smatra jednom od najpoznatijih primjera sukoba između naučnog genija i društvenih predrasuda tog vremena. Kada je 1939. godine počeo Drugi svjetski rat, njemačka vojska koristila je složeni sistem šifriranja poznat kao Enigma. Njemačka komanda vjerovala je da su poruke kodirane ovom mašinom praktično neprobojne. Britanska vlada okupila je tim vrhunskih matematičara, lingvista i kriptografa u tajnom centru Bletchley Park, među njima se posebno istakao Alan Turing. Nastavljajući rad poljskih kriptografa koji su prije rata ostvarili prve prodore u razumijevanje Enigme, Turing je razvio metode i uređaje koji su omogućili sistemsko dešifriranje njemačkih vojnih komunikacija. Posebno važna bila je njegova uloga u razvoju elektromehaničke mašine poznate kao bombe, koja je drastično ubrzala proces otkrivanja dnevnih postavki Enigme. Saveznici su, zahvaljujući tome, dobili pristup ogromnoj količini njemačkih vojnih informacija, uključujući podatke o kretanju podmornica u Atlantskom okeanu, što je opet bilo ključno za očuvanje pomorskih linija i snabdijevanja između Sjeverne Amerike i Europe. Historičari procjenjuju da je uspješno razbijanje Enigme skratilo rat za najmanje dvije godine te spasilo milijone života. Turingov doprinos nauci nije se završio ratom. Još 1936. godine objavio je rad On Computable Numbers, jedno od najvažnijih dijela u historiji matematike i računarstva. U tom radu predstavio je koncept koji će kasnije postati poznat kao Turingova mašina, a radilo se o teorijskom modelu uređaja sposobnog da izvršava matematičke operacije slijedeći unaprijed definisana pravila. Iako je bio zamišljen kao apstraktni matematički koncept, model je postao osnova za razumijevanje načina rada svih budućih računara. Većina današnjih računarskih sistema, od mobilnih telefona do superračunara i sistema vještačke inteligencije, upravo zasniva se na principima koje je Turing definisao prije gotovo jednog stoljeća. 1950. godine objavio je još jedan revolucionaran rad pod naslovom Computing Machinery and Intelligence, u kojem je postavio pitanje koje i danas dominira rasprava o umjetnoj inteligenciji: mogu li mašine misliti? U istom radu predstavio je koncept koji će kasnije postati poznat kao Turingov test. Ideja je bila jednostavna: ako čovjek tokom komunikacije ne može pouzdano razlikovati mašinu od drugog čovjeka, može li se reći da mašina pokazuje inteligenciju? Više od 70 godina kasnije, razvoj velikih jezičkih modela i napredni sistema umjetne inteligencije pokazuje koliko Turing je bio ispred svog vremena. 1952. godine policije je prijavio provalu u svoj dom, a tokom istrage otkrivena je njegova veza sa mladim muškarcem Arnoldom Mareom. Umjesto da bude tretiran kao žrtva krivičnog djela, Turing je završio na optuženičkoj klupi. Na sudu je priznao vezu i proglašen krivim. Britanske vlasti ponudile su mu izbor između zatvorske kazne i hormonalne terapije, čiji je cilj bio smanjivanje seksualnog nagona. Odlučio se za drugu opciju. Terapija je uključivala primjenu estrogena tokom približno godinu dana. Posljedice su bile ozbiljne: fizičke promjene, hormonalni poremećaj i značajan psihološki pritisak. Istovremeno mu je oduzeta sigurnosna dozvola, čime je praktično isključen iz najosjetljivijih državnih istraživačkih projekata u jeku hladnog rata. 7. juna 1954. godine Alan Turing pronađen je mrtav u svom domu u Willsmouthu u blizini Manchestera. Imao je samo 41 godinu. Istraga je zaključila da je uzrok smrti trovanje cijanidom, te je donesena presuda o samoubistvu.
1: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacijonom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pratite TVS Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Čehaje i Špionica, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola u naselju Par Selo, regionalni put R470, a ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar očekuje vas ulici Bulevar, drugi korpus. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Donja Lohinja, magistralna saobraćajnica M4. Za vozače prema Čeliću radarska kontrola naselje Arapovac, a ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Oskova. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Ormanica, a ukoliko putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Stupar i želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacionom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.

Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: Ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje na